Johnny Dive, Love Generation, Bob Sinclair, där sitter throwback till Kenneth Lahrot med Andy. Alum, Gina, när generatorerna med jag, Ada, Serenkun, är jag klick, Zaytun, Kif, Ser, Johroch, Bichans, lite strig, iPhone 18 Pro, när för like och nämna, haft man det sista, och bara, smite, looking forward, haft man det, haft man det, haft man det, haft man det, haft man det, haft det, haft man det, haft man det, haft man det, haft man det, haft man han kunde inte stanna sig i dem. Gina, kom jag på dig med 16-18. Ada, en fackar kommer kolla när ni ligger till returna. El Hayden Sik, en fackar kommer illi. Men nu ska ni på avad, det är nisdigt där tjejn, så. Men när det är nej. Alissa, han har likom. Ma Sabrina Carpenter, bonjour!